0: Kalendar priradabje sastavio naš praktikant Simon Palatin.
1: Kada kamo?
2: U malinu čelu u uslopu će sutra zabavljati tamburica Vorištan pri tamburaškom večeru u seriji Čelo Open Air. Počet će u 8. navečer. Osakrovodni u Bijelom selu pozivaju opet na svoju hrvatsku noć. Goste će du zabavljati tamburica Vorištan i koprive. Ima će du i tombolu. Hrvatska noć u krčmi Kuster Bartolić će početi u 6. navečer. Krčmari Gregorić i Vlašić u Klimpuhu pozivaju od petka na Kiritov u selu sa šarolikim programom. U Strugo će du u krčmi Gregorić petak u 7. navečer igrati tamburaški All Stars, a subotu od 6. navečer tamburica Klimpuh. Nedilju je zabava pred noćom s limenom glasbom. Završit će klimpuški Kiritov pandiljak Štrapovom u 5. odpodne. U malom Borištofu imaju na vikend Kiritov sa cijelu familiju. Subotu će početi u 1. odpodne, a u 8. će igrati tamburica bez imena. Nedilju će početi Kiritov s pomašnicom u 9. jutro. Kiritov će biti u Fišerovoj dvorani. Nedilju će tamburica Uzlop oblikovati svetu mašu kod kapele Svete Ane u Otavi, kad će početi u 9. jutro. Još do 10. augusta je otvorena ljetna izložba u Farskom Škadnju u Trajštofu sa slikami iz zbirke Infeld i Sepa Laubnara, a do konca augusta se more poiskati izložba umjetnin Sonje Melchat-Ledl u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu.

0: Shirom Sharom.
1: Chabi viriakli ako vam nacistik dodaruje ča za isti arpiti. U Bremenu je to bilo tako. Jedan muž je dilio u parku sladoled i pecivo i druge kulinarične specialitete. Prestaje ča prosio. Kuriozna je pozadina ovoga maloga Robin Hooda. Kot engleski dobročinitelj je on ove delikatese najme ukrao iz nekoga kafića sa sladoledom, a to ne samo jedan put, nego večkrat u jednoj noći. Tim je prouzrokovao škodu od nekoliko tisuć eurov. Njegova krađa je dokumentirana na videosnimka, dodatno su ga pasanti javili policiji, ki su se čudili da to dili u parku. 31-letnoga su uhapsili. O njegovoj motivaciji za uav pod navodniki dobar čin se još ništa ne zna.